Aju chat kartu jine jongana dodo romunda. Aku jetar juga dobit nunggu konsi indubalum telum gayus. Presiden ka ama nunggu aku dum kulago jido kila tarduje bide di kutos kamdego kulajirgo jido kila tardu bide uje du. Enge alimi asadi ali tagne au sembede jege da dukula dobal jidi ke disne are gitu dinji kombi kai da kula dik bare pale tumai are ge president ali mi asadi ali ti sembede jege da dukula dobal ge toldo jo grege mi are de da kula ge jidi da loje burbur go jito amanilum are gele ne bay gitu dinji kombi deji kare da kula le deji majilum da dar do kila tar mbido jirlenda tolu surugu kanku kaduje dwadna nuji oto lokula kumnal ndol lema ci korle belum lenek ngale belum to regne to day gadi me asadi ali patugu ne di leg nje kombe panelenda to nege de ndano di dawra de kula tugu beto nay asindojel ba ya kare da tol ta sanji mago di to do bulajelem kay to si jelem lo si jelem me be legislem to arigle ne baye chef du gouvernement alamay alina au ndakme ose au kené tagné au kay dawra kula ke non bon do bété jini lena la win ndakme ose kula le dené le sé au do majé au wa are ge alamay alina e patugo ton le lien bago kula jilenda da dare au do majelum na into jove kare tol tak ngana ne lenda majikare tolum to arigle ne to nda ta kyan uji asnege jo munda je be logic na je de mbakare dara kura asnege di mas jo be de mbakare do jik na je gilal bla de sanji manele dara de sanji ma de to do jik dai rolum de to do noma de jenje kom ne de te ku jenja de talum a de to do militaire de lum ma de to do do jo bo de linda de mbakare dara kura le de la de sanji ma min do je de di mas ku jo ga de ne lem to Bédégué et Gouto de Aziz Mamat Salé, tout ministre directeur cabinet, quand je combé, et Patougou, Gombe de Oulakin et Tonda et Gé, tel nous les mettons, je gâte de Jimba Kingan, je combé, Corsa, Sourou, Locula, Jenny, Lenda, d'où Bédégué, quand King Lab, de Karen, je combé, Ingaïdi, Orsi, Sourou, Nelenda, tout, Arangan Gadlum, Nedji, tout, Kennedy, un tour, du Jayan, tout, Kennedy, comme Kankila, Kuji, Kennedy, tout, B. Are du gonig ne letonda ngito de cabinet ne lenda patugu urgonig ne lelaile dara beda da kuladenda ngito ne je kombe ya enya kunda ja do mbede dik ne ba makinga do gube ndogbe makinga do gube are geleg ne patugu be are cabinet sibi patugu du jigna je lenda patarji gi liel tinya tura tarji pet pet ngito de député kara patarji nya tura tarji nya tura tarji bud bud bud bud bud na du je na taus taw dar de lar ba taw dinda de tinga de nje kombe to are tar jigin lay ne lenda to ni jig liel are ne ge tar jigin ka tagang ne lenda e ki to de ngana go to nje do jo kre shiri le ne jue ad pa kare pa tar jigin ne lenda o jo re su si jene le to do jo kre tine kara ne lem to to go ni jig be le to nda to ne ge majal to ne ge rondu bagu de kenelum kula kila kuji gude kenelum da arbe karatu ro kulum ni ci dayni den dakam kare ci la kuji dodu are tegina den da sangdo ba ci ci ne me ne jig ni den dakam kan de jina kene be ba ko de ge ndograng bibi jamena men doje de ge jamena do gudron jele si se do bo jele si gudro kenelen da nangra ya ta lokenin are kankene lenda tudne jilam are tuji karato kenelam to are gulujina jilenda tudu kularanje ka wuguti barinje kudru jigu bugudo do nangutu ben tenje lenda dadar nja doru ne lenda to do tulam toje nya lenda nangle yaun are au dogu klesum au rompoin ge ji october ba au do abu rompoin ge abu amama ba wali alenda gudrola akul nangra ya dusu do do do to
are nangnilinda todu tonegi wajito ne lildi ba de salba to dujia kulara dujia arenje kudu nangji ba re ben gido du nan kamene lende tanse kamene nele lugna jirenda dum nangle dare du sungirgi luna jile da manangle aldo benle ar lugu do dai tonda nangne bul nang to du gudron le tar tar tar tar tar tar be are de duji nilum udro jile de gna jilenda kulang gambane ko kwana kwade nang kara gudu jumla kara gudu are gele gne ba de jina jilenda de to bita tu jiro jile tu gube are da are de ni ne jine law liel tu gube are logu dawri de ba dangri de ba tie lo dugi da kum nang le gene to ndan de na jile to nda me udro le de le nen kai ba ese le nyaale da umnan lema ne jege ba shi gido to do du ba kar nang ne les umnan ge lem nang ne le u du kam du ji gido dang ne je le to la ne je le na ji go do je na ji to da kle den gishi are den ben je ne le to len de den ya da ne je lem tu gu be are go tu ji je do ro du je ya ne len da o to ne je ne pata le lu ji na je ge kar ge u du ji ji ku la de dan kara je len da kam je pum pum mo tu je pum pum nang ne le bo yi ba um kam je da lelu la piabo mke midenda lokari ulo no iri godo eta biri mbanda adar maria se maria dari da toni jige ibara ne jitugu be arugo kula jine lenda meri ula rwandu buyan dumba kare doji are meri ula rwandu buyan dumba kare doji dain do kutrondu du maje mene ne lenda toni ge kaiba doji na jido tu kula gira aldum teneji kiti utumde do rogu dare gan ti ta gullo di da kwa to gudron je lai do gudwa tel kam de gogo to nda gudron ni lang ni ter mene ne de wudu to go kamyo je ne leya are to ne ji to kam dal to be gol de ne ji ne len da di ba to ne kam dawa are ne ji ya kam dal len da to ba kar de ge to de je ben de ne le kwa de kare du ba la mande e se do ji gna je len da kam da ge ba kar de da klak do dum tene jigi dawra kula nele jangan de jese de jeme ki jile de tagal ruba tene lenda kam kira ku jito de ba de ni jigi dawra tukube are gouvernement ko dollar nya jigi ni ba da de gudron to ba gudron nele atil nangda to banda kam da do gu do jo nang yanda kyan to gudron je de kyan lar bad ne ge rang to men do jene to nangan ku jibe jigi tia dinyong do da umba jidi lenda jinga ne me kon lam batade jege da dawdu larnda ga bare or ne lenda jira kuji do turundu je dege duana wara do kulal argele ne ba lu jege na jelenda ta ne jide de ne selo ne tanda bini de oito ne jinya dula kam din do ba janda de ti tugube are de mbaka ne ne le godo tanda en ki secrétaire général ko dum kula ko do ministère to kulan ji ja de ram ye jambe ye gelngar e varis e patugut mbaki la tarambi to bulaji ti jenjamba jenne linda kila tarambi jide kare gir do turundugu do na wradu kula oji do lo la palajin lo kawde jellem lo kurnan de jide dem to are turumba ka kila bide deng to do je kawumba jide si lord je kawndugu je kawdu kawndugu je sindugu de dibe jenne linda ne je ga kan do go oito control linda ta kula ngidan ka da girilum ta sangdu dum bakar kula nu jigo jito administration ji gara kula mbara ne lel tugu belum to are nge secrétaire général jangbe ye gelngar ibaris de ji jeg to do nje karu kar do ji dum badi ji bad agence de voyage et se ting to de transitaire ji ne lenda kare den karan ke se kede wur ti la tare ne le bi to ji ge to to ja bad ne de tugu belum to wala khadu cha de to tar jeg to be de ge yassine bandang ma milam bisi de bol do technique légue to de samwe ko yan créé ta tour et de tchogwe gabriel matodan du balum telum gais carto jine ngana to drom da grin chine kara.

Kurokin du suwak me urga liba puri ada na babu me gan. Tangulayo je na le adinya.

0: Hortense Ngamay, Gigi Ngamay, Bongo Dongé, Tissa Muro, Nan Madji, Ngarko, Kurua Ngarko, Valérie, Nandan Krangay, Singri Rai, Sede, Magic Malang. Adi ndo yo tia nando de ake bobo de ka de ngoko de ngarko tisa muro justin ngarko tisa muro justin ni bagu toku ndoku joki dindo ko ina juin kem balku dubu joku jo kalng me do tari kem labdan ku boku kem bek njamena te la berra na kranto na deni ku monseigneur alphonse karamba wo yi ku curé ku paroisse saint bernard ku wali ajaray to sebe Saint Habib, au white ton geta kemgu, malangi kem paroisse ndoke mumdug, madetadeg singin nan gernsig malani, anedan sik mes de rekiamato adi yantun, ketamia nikinge gutote, niatok la samedi ndoso soina, utkok njikamatok mbank soso, by kem paroisse Saint Bernard, que waliatu, noba kade tortan dosi tukokum kogum malansi. Kalas mberke tatol ta tam tu de madisi rajo chat undu maji nega kanu barisi togo ipak gir ku jalat
1: sare duniya te kam kol ke yak tok ganga yaraniya te ban kul yang

wala kalas koke anya kademra made si gotom dade singa si marangini ne limbisi taji le solto bola wi radio diffusion nationale tchadienne ke ta sara ye kundum ke daga kada wi bay agidi rigobert micro lionel nomengar no bari ngomji adinga ina birita ji le solto ta indai kom kete dorosite sogo